maksiat daripada kepada Allah, kita mudah mengorbankan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa terjadi ketika kita